Da da ga ga ma da ba ba de ga ma ba ba de ga de da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma